nako bulega ile na mama tiwe ke o khoshi ale taro ke o khoshi ama philo arna bulega ile na di khoro mo wale fasile le le godimo ke o